My First Love tog nu där. Före det så fick du lite knippig med annonser ifra våra annonsörer. Då fortsätter med mer härlig flott musik. Vi ska tillbaka till musikalska tider och 70-talet. Vi ska få med oss Terry Jacks idag och Marine Seasons in the Sun.

Sarah Brooke Benton där med Only Your Love, bara din kärlekhet. Och det är den enaste som kan tillfredsställa mig. Och jag vill bara vara med dig och ha dig. Bara i armarna dina har jag det gott. Och det är bara dig jag ska kyssa godnatt. Så ligger Bill Anderson och Jane Howard klar här nu med I Fight the World.

av Johnny Tillotson där. Poetry in motion. Poesi i bevegelse. Och där han beskriver det är bevegelserna till kärsten sin. Det är perfekt. Han kan känna, han blir kända på någonting. Och hur är perfekt. Så kommer Anita Bryant här. Hur ligger klar med texten. And a girl from Mexico.

Edith Piaf med «Sous le ciel de Paris». Under Paris himmel, så kommer Floyd Kramer her med «Last Date».

0: Nå glömde man oss lite ut.
1: Ja, ja, det har vi ju snackat om.
0: Ja. Köpte en LP jag i 1965 så hette Tunes for Two. Och det var av Skeeter Davis och Bobby Bear.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt tagit med en sång ifrån den LP:n.
1: Ja, det är ju Everly Brothers, inte det?
0: Det är Everly Brothers sin original, ja, Let It Be Me. Men Skeeter Davis och Bobby Bear hade många fina versioner då, av den. Det var ju country album då. Och den blev nummer 8 på albumlistor i USA.
1: Mm.
0: Ska du få höra den? Jag syns den är nydelig.